0: Vumereka koma ndiyade. Bandi sabasi. Hey. Ali.
1: Eh, taka.
0: Eh, vumereka. Hey, koma. Ali ndiyade. Ali. Hey. Hey. Ali. Hey.
1: Eh, taka ne ma du kuta kali.
0: Koma. Eh.